često noću u moj život zvrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, dobro vam poslijepodne. Čuvala sam se, opet sam vam došla, a ovo debeli ću se izuzeti iz tog naslova pjesme. Za muškarce među ženama kažu blaženi među ženama, a sad što za ženu među muškarcima kažu, to ja ne znam. Ali danas nek bude jedina među muškarcima. Leo Vuković, Bruno Papac, Mario Bucanić, Milo Krevarović, to vam je poslijepodnevna ekipa, a ja sam se tu našla, evo, pa kako ću, nekako ću, Marija Laptalo. Podne i kvarat, raspoloženje, da... zdravlje da, kafa da, mi da, a vi? Sve nam možete javiti na 413-335 ili 413-355. Dva su mi mladića za pultom, tako da danas možete i više nego inoče. Dobar vam dan, ostanite uz frekvencije Radio Dubrovnika. Nadam se da smo barem dio poslijepodneva zajedno.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu preto...

Da, bila sam se obećala, pa sam zaboravila. Gospođi smo, koja je dobila nagradu u Kvizagradu, obećali jednu dubrovačku, pa sam onda je obećala avanture. I nek idu avanture, zašto ne?

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.